tukere ina. Ora de kagira hau mudu akageria kurwa. Oya. Ora ke. Darwa di October, November fafagi ku 2018. Asante sana. Rikane ne star 447 hash au neho. Besha ide si digi 49 ta ya hea ne tu besha hai. To so to domi di hanini to ka sokie to ro le si ide si o de to adikiru hau ne ta to te ku si sokia. Aya ke o ya di monani e go he besha.